0: 今日は君と君のパートナーに話があってきたんだ。これがどういう話かってことくらいわかるだろう。
1: これは親分からの指示だから頭に入れといてくれ。
2: I see what I can do。
3: Even the sun goes down, heroes eventually die. Horoscopes often lie, and sometimes lie. Nothing is for sure, nothing is for certain, nothing lasts forever.